0: kumakuluma mpaka maputu mbo tumengiliko kati yao tukumanya kuwa saa 12 kamili saa kumasambiki wetu mkida na kwa kudibali li gazeti lamba Jornal da Manhã.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.